0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч. Түнгі саат 3-та телефон қоңырағы. Еркек кіші гошакны ұйқысырап көтарады. Алло, сен хокисан? Кім гапыр япты? Хамма гапыр япты?